Mutu të fësë në vin Mokën lajro Tërë në skrik O vite husi Varen vik Shës brejt over Grotën shal Ingen lekser